borobileer yu tegaloo fu ñu fi feeñ soreel na ndam mbooloo yi wutti ko ji wal te dal di tuub jébbal ma dal ndëndam ya rëkk ci wepp wal wayam yariir fu ñu fa jëm werente dañ koo tega toj ku bañ ñu tëj mbaate ñu toj këram mu far mel ni ko aj kangam yi waa ci tanamam.